ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਦੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋਸ਼ਨ ਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਹੇ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਹੇ ਹਮਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਜਿਉਂ ਭਾਵੋ ਤਿਉਂ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ ਸੋ ਕਹਾਓ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਠੀ ਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਸਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਮੰਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਮੰਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮਗ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਸੱਚਾ ਵੇਪਰ ਵਾਹੋ ਰਹਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ ਜੰਪਰ ਬਦੇ ਮਾਰੀਏ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਖਾਰ ਥਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗੰਨਾ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਰਚੰਨਾ ਤਿਸਨਾ ਭੁਕਣਾ ਉਤਰੇ ਅਣਦਿਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ
आप डुबे कुटम स्यों सगले कुल ढोवन्ना निंदा पलीक से की नाही मनमुख मुग्ध करन्ना मौकाले तिन नंद का नरके कोर पवन्ना ए मन जैसा से वै तैसा हो आए ते कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना कछु न जाए मां पुरखा का बोलना होवे किथे परथाए ओए अमृत परे भरपूर है ओन्हा तिल न तुमाए गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशेन से वडवागे जे ओन्ना मिल रहे अनदिन नाम लाएन देसी रिजक समाए जिन्नो पाई मेदनी एको है दातार सच्चा आपतनी सो सच तेरे नाले गुरमक नदर निहाल अपे बख्शे मेल लाए सो प्रवसदा समाल मन मेला सच निर्मला क्यों कर मिल आ जाए परम मेले ता मिल रहे उम्मे शब्द जलाए सौ सौ सच्चा विसरे त्रिक जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमत्ति विचार सतगुर मिले ता मिल रहा साच रखा उरधार मिलया हुए ना बिछड़े गुर के हित प्यार फिर साला ही अपना गुर के शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार मन मुख मन ना पिजई अत मेले चित्त कठोर सप्पे दुद्ध पियाई है अंदर विसन कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शनहार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिंगार सच्चा साओ सच्चे बनजारे उत्थे कूड़े ना टिकन ओना सच न पावई दुखही महे पचन हुम्बे मैला जग फिरे मर जम्मे वारो वार भय किरत कमावना कोहे न मिटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाई सच मन दर सच्चे सच्यार गुरु पूरे पूरी मत है अहंस नाम ते आए हमे मेरा बड़ रोग है बिचहों ठाक रहाय गुर सलाही अपना निम निम लागा पाए तन मन सौंपी आगे थरी बिचहों आप गवाए खिंचो तान मगुचिए एक स्यों लिवलाए हमे मेरा छड तू ता सच रे समाए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़े दर सच्चे देसन से पाई से सज्जना जो सच्चा सेवन अवगुण विकन पल्लरन गुण की साज करन गुण की साज सुखो पुजे सच्ची भगत करेन सच वणंजे गुरु शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोहना रूपा पाप कर कर संचिय चले न चल दिया नाल बिन नामे नाल न चलसी सब मुठ्ठी जमकाल मन का तो साहर नाम है हृदय रखो संभाल एक हर्च अखुट है गुरमुख नभे नाल ए मन मूलों भुलिया
जासे पत्त गवाय ए जगत मोह दूजे व्याप्या गुरमति सच त्याए हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए गुर कै शब्द मंतन रपे हर सो रे सुमाए सौ सौ मेरा रंगला रंगे सहज सुभाए अमन रंग ता चढ़े जा फिर कै अंक समाए चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव नद नाम है खान खर्चन नान खुट्टई हर गुण सहज रवन ना होए जन्म ना मरे ना होए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछुड़े जे अंदन मिले रहन इस जग में बिले जानिए नानक सच लहन सज्जन मिले न बिछड़े जे अनंदन मिले रहन इस जग में बिले जानिए नानक सच लहन। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।